Somebody wait. Young God, mon yo pa bon Dieu. Somebody wait. Young God, Somebody wait. Young God, neg yo pa bon Dieu. Somebody wait. Young God, sa yo pa bon Dieu. So ma ti we, yon God.